0: mất mất mất mất mất mất mất
1: mất mất mất mất mất mất mất mất mất mất mất mất mất mất mất mất mất mất mất mất mất mất mất mất mất mất mất mất mất mất mất mất mất mất mất mất mất mất mất mất mất mất mất mất mất mất mất mất mất mất mất mất mất mất mất mất mất mất mất mất mất mất mất mất mất mất mất mất mất mất mất mất mất mất mất mất mất mất mất mất mất mất mất mất mất mất mất mất mất mất mất mất mất mất mất mất mất mất mất mất mất mất mất mất mất mất mất mất mất mất mất mất mất mất mất mất mất mất mất mất mất mất mất mất mất mất mất mất mất mất mất mất mất mất mất mất mất mất mất mất mất mất mất mất mất mất mất mất mất mất mất mất mất mất mất mất mất mất mất mất mất mất mất mất mất mất mất mất mất mất mất mất mất mất mất mất mất mất mất mất mất mất mất mất mất mất mất mất